0: sang bisan sin o nga makaagaw sa ilo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapalako ko. Ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: May kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyosang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyosang K5 News FM, Longwood Drama Production Center.

subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan aton sang kabuhi naghalin kay Antolo, kag ang magadala amo si Elmer Ubalto.

Natapikan ako sang balatian. Nagka-depression ako kag anxiety. Maayo lang may magulang ako nga nagasuporta kag nagakabalaka gid sa akon. Gin pa ospital niya ako. Tubtob nga makagwa. Pero hasta subong, ginabulong ako sa akong masakit. Sa subong wala gihapon ako sang balita kay Myla. Ang akon lang mahambal sa imo, Myla. Kung nagapamati ka man, kabay nga nalipay ka sang ginhatag mga balatian sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Anton.

mga bagay na posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos ng linog, kalmado nga magwa ukon mag-adto sa hilway nga lugar. Sekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kag una nga pagbulong kung kinanglanen. Magpamati kag magsunod sa mga pahanandam kag mga otoridad. Hindi tagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Manging preparado, manging hilway. Ang dyan nga pahanandam ginatid ka rinyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

Mayo hapon nga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong sumo sa pagsipad-sipad ang mataho mga sugpon sa atong drama sa kahanginan. Medyo gidmakuhan sa leksyon. Medyo ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, pili ka mo!

kung pangita sa mga pahina sini, nagahulog kita nga mga talan, kita sa mga talanaon nga halang doon kagwala sing katapusan. Kaya ang handong maadrimalang sa kalibutan, manggad, gahong, di ba? Kaalam, mahimo mangin suma cum laude, kaya mo na ang pinakataas ko, no? Nga ipabugal. Pero nakita natong si Jesus ang anak sang Dios nga nagkaray sa aton kalibutan. Kami nang ipakinabahin sa misteryo nga pag-inaway nga natublag sa mga gahom sang kadudulman. O daw ano ka makatilingala, daw ano ka halos hindi mapatihan nga ang malay katapusan nga Dios. Magapasugot sa pagpakahuya sang iya kagalingon nga pinalangga nga anak. Tuguti ang tagsak estudyante sang kasulatan na magpamalandong sining dako nga kamatuoran kag indi siya maghalin sa amo na pagpamalandong nga wala ginapataas, ginatinduan, kag ginapakahalang doon. Ang Biblia isa ka libro na nagapahayag sang mga prinsipyo sang husto nga kag kamatuoran. Nagaunod ini sang bisan ano nga kinanglanon para sa kaluwasan sang kalag kag sa amo. Ngayon, binapasibo ini sa pagpabakod kag pagdisiplina sang huna-huna. Kung gamiton bilang isa kalibro sa aton matani ang mga eskwelahan, masapuan ini nga mas epektibo sang sabisan ano nga libro sa kalibutan. Sa pagliya sing malamon nga mga helikoton sing sining kabuhi, suluman sa pagbulig sa kalagsa, hagdan sang pag-uswag nga nagalabot sa langit. Ang Diyos nag-ulikin sa aton bilang mga intelektual na mga tinuga. Kag ginahatag niya sa aton ang mga pulong subong isa kasuga sa aton mga tiil, kag isa kakapawa sa aton banas. Ang pagsulod sang imo nga pulong, hambal ni David sa Salmo 119, versikulo 130, naghatag sang kapawa, naghatag ini sang paghanop sa mga simple nga mga tao.

ang kamatuoran nga ginpahayag sa pulong sa Dios dapat makakita sing alagyan sa tagpusoon kun ang maayo nga gintuyo matigayon. Ama na nga hindi lang sa pagbasa kundi ma-apply ka nga bala sa sika pamati diri sa amoni nga radyo recession K5 News FM. Damo mga kada pila lang ka minutos mabatian mo ang mga produkto nga para sa kayong lawas. Hindi lang ka nga permira ka pamati kundi nagabakal ka, nagainom ka. Amutan na sa pulong sa Ginoo. Hindi lang kita hasta sa pagbasa kundi ang tinutuyo sang langit, ang disenyo sang langit, amo na nga maintindihan tang kamatuoran ang iapulong da tapos din kabuhi ta, gintipigan ta sa atong tigipusoon agod nga hindi na kita sasagad pakasala. Ang pinakamaayong edukasyon sa sinsya, kaga mga edukado sa sinsya, hindi permi ang labing epektibo nga mga instrumento para sa paggamit sa Diyos. Madabong nakita sa ila kaugalingon ng ginbutang sa kilid, kag yadtong magyutay nga mga bintaha sa pag-angkon sang hibalo sa mga libro, nga nagabulo sa ila bangod ang naulihi maihibalo sa praktikal nga mga butang nga kinanglanon sa paggamit sang adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Samtang yadtong nagapaking nagkabing sang ila kaugalingon nga mga tinunan masami nga nagauntat sa pagkamangnudlo, maikasarang sa kagulingon, kaglabaw pa sa pagtudlo, bisan pa si ni Jesus, nga mo ang pinakadako nga manudlo sa kalibutan ng nahibaluan. Ang mga nagtubo, kag nagsangkad, nga niila nga maikasarang sa pagpangatarungan, din pausag paagi sa madalo nga pagpangita sa kasulatan, agur nga, mabaluan nila ang kabutuan sa Diyos, mag-aabot sa mga posisyon nga mapuslanon kag ang pulong sang Dios may entrada sa ilang kabuhi kag kinaiya. Kinahanglan nga himuon sini ang iya pinasahi nga buluhaton bisan sa pagtusok sang mga luta-lutahan kag utok kag paghantop sang mga pangunauna kag mga tinutuyo sa tripusoon. Amo na ang aton mabasa sa Hebrehanon 4 bersikulo 12. Ang pulong sang Dios mangin kalanon na paagi sa sininga ang Kristiyano dapat magtubo sing mabako.

0: FM. News FM.
1: K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antis samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antis ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-on nga lamesa kag magpangyabot tebteb madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-adto sa hilway nga lugar. Chekyaron kun may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanen. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dyan ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga pahanamdam ginatid kaninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

Madong magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Check ya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga pahanamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

Kapika sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5.